0: Batelo tialo, batelo limutu hulondalo, uudiondo dilalo, wameti tayuyualo.
1: Bateh batelo tialo, uudiondo dilalo, wameti talalo, tayuyualo dudula, payunga dula hulalo, bongango lola hepo. Lo buat tameleto, tumidero tamuto, ngango dato puputo, ilo putu ahuto, deilo higitawalo, ode tamula poparo, bate bate lo tialo.